0: Fia fo e toi fata lo fo lu tatu u tino u, fa bo ponga le tau tua masani, u si mai alau fa fonga. E toa lua pai late a e toa tolu le pase se au fia isi tangata fai ngā luenga, mai le company va alele le Samoa Airways na malanga i le va alele Twin Otter o lea company, na fia isi fa lave lave le malai va alele fiti uta i manua, i le tai au leo lea solulu i Samoa, a o lea solua leo le vaia sunei i America Samoa. O whaeloa le company va alele na tupu le fa lave lave na ua tūlau ele ele le vaa, lea na tifa i tua matu i se pupu vau, i tafutafane o le malai e tau nuu mau e se ai va alele, po le runway. O atana pu eina e nisi le teimio le fa lave lave lo o mori mau ina ai lea tūlanga. E ui na tūla i mai lea fa ale tonu se tasi o malanga va alele la iti ale Samoa Airways i le motu saa. Peita i ele se so i fua na afia. Ai wana o se tangata fai ngā ruenga le company va alele, lea na malanga ai na faa manu alia lo na aao, faa sino lea i se tasi o na vae. Wa faa ilo e se mōni mau o le va alele na afia. O se tasi o va al company va alele le Samoa Airways lea na fatoa mai a talwai nei. O na faya iei ngā ruenga faa alele ia i le tino o maon afi. Mato e vali ai foi, lea na faa aluai, le luas furu 2 miliona ta la le company va alele. Peita i o le mafua anga o le faa lave lave lo su e su eina le te menei. Wa faa ilo e le company va alele i se pepa o faa mtalanga sa vave o na faa tino le au au nanga le company. E tali atuai le faa le tonu na tupu. A e fato a manino le faa le tonu na mafua ai, o na oso i tua le faa lele ma le au wala e tau nu umalu e se ai. Pe a mai a su e su enga lo fanga solo. A e mori si le fia, o va alele o le Samoa Airways, o lo tautua ina malanga i le vao moto tutuila male manu o tele. O le tautua foia le company va alele a Samoa o lo faia malanga i le vao pia ma America Samoa. E tolu va alele la iti Twin Otter le Samoa Airways ma o le lua o ia vaa ua maea, ona toe faa le leia e aofi ai ma le vaa na fia i le faa le tonu i le vaia sunei. O le lipotia ai o le faa tauina inisi o fale oloa i tutonu o le atunu u o oloa tau meli sua malie, po hani mai au se talia. O toe faa iloa ia le mta ngā luenga o faa to anga mawhai ngā faiva. Le tapu o na faa uru fale o le tātu o tunu o lea oloa maso o se oloa, e ngau sia mai le hani, ona o le pui pui o lea ati na e le tunu u mai a fianga o faa mai, e ono lamati ai. O le tausanga ya fifi se lau iwa iwa na faa mawina ile a tapu o le mta ngā luenga, ma o lo faa au pea. Ai mō tangata malanga o lātu au mai a whaana nā ini au wala sori tū la fono lea o loa. Wa lapata ia nei le whaia ia ni mōri anga pe a maua ma wha mao nia lea tū langa. O le tau o le whanguhani o lo maua i sā mōi le teimi nei ua māua lunga ua o le whāsifuru li mata la. Ma ia le tele tununga o le māfua anga leo le au mai whaana nā e nisi o lo malanga atu i whafo lea o loa. E mana o mia tele mō tāu mawha e tau si ai le soifua malo loina. O le va ai o fangu meri sua malie po o hani mai au se tali ei nisi o fale oloa. Wa tūtū ai ai te sosa i etel au faifa ato anga. O lo ati na e ina lea oloa tau tau mafa e pui pui a lato ati na e. Ina ne isao mai ni faa ma i lama ti ai. Le ola le leo lango meri o lo mawai le meri sua malie. O le langona alofa i leo leo e a afia ni faa lavelave au faa tino o lato utiute. O le au tū leo le asia singa le sui komasina o le mta ngā luenga o leo leo, fa le pui pui ma le toi fua ta ina faa pēr nisi o le pūlenga. Na o lātu wā sia le sunga i le malu o le malo, na fie le faa lewe tau ta vali le vā yaso na tenei. O le sunga ia i eti teia panipasa, na fie le faa lewe lave, a o faya lo na tiute le vā ingole ala tele le fio anga o le pēr, o lo ia i mō li faa sino ala. Ma lo tau fia pe o ia le mauta ngase ngase o tupua tama se se mea ole, lea sa a fea le sui komasina le nasi e singa, i le amatanga o le vai o sanei. Wa fa ilo le mtanga aluenga o le itu ta ua o le napito la au, o le saunga le mua o li i mtama i ta ileo leo, ma o le tatalo fo ile lo ta tu utinu, ina ia fa ta ua lea tu langa i temi uma maso uma, e fai aile ngā aluenga amalu o le malo. Wa faa solo solo manuia tonga fitinga o le sunga i leli i leo leo ia i eti teia, e peo na faa iloa le mtanga luenga. Ma lo maa walunga le tali tonunga ua lata ina toe faa fu isialo na malosi, e toe faa awa waio na tiute faa leo leo. O fafita uri wani potiele fe ngai matangata fai ngaru nga fa vai teimi. Ila to wolo mawa vano ngaru due ni usila ile por kalame. Wali potia ile fa ai lo ile malo ni swing ole afatino. Ia ia inga uia ngaru ngai le isi lua tau sanga omomo nei. O se tasio ia swinga. O le avano e taro sanga ai tangata fai ngaru nga fa vai teimi i se visa. E sa idi ai se isi ngaru ngai fa awa wai ona ngalue. Manofo i pe ni usila i totonu o leono masina. Pe a fai e tula i mai ni faafita uri le ngā luenga na saini mua mua ai lana kona kalate. O faafita uri ia e pe o le leanga o fale fa amautu ai. Ia po se faafita uri foi. I le totongi pe a fai ua le tausisia se company. Hai a inga olona totongi sa te tau o na maua. Wa failua lea fuafuanga i se lipoti le leitio ni usila. Ma failua ai o le asolua le vai o sonei. Na faailo ai ele minsta mata upu tau fe malanga inga ni usila lea fua fuanga. Ele tau faailo ni si o tūlanga faale tonu. Na fia i tangata mai de Pasifika yao fia i Samoa. O lo maua i ava no fai ngā ruenga i porkalame o ngā ruenga faa vai taimi. O le mafu anga fu i lea o le faya o ia suinga. O le vai aso o mawae na faya i se fono tangatele i ni usila. Sa talanoa i na i lea porkalame. Masa a wai male usu ngā fono a Samoa. Na te ita ia le minsta mta ngā luenga o ala manuia pisi nisi malaipa. Lea sa ia asi ia i fatasi ma te ita o le malo. No fuanga lo fa mautu wai o tātou tangata o lo ngā lulue i le polo kalame. O le asotofi o le neiva i asa ua fatala no ai sa moa. Le lumana i o le fua fuanga o se fesoa soa ni tupe. E se lau lima se furu miliona ta lama i le malo au se talia. Mō polo kalame ati na e aile tā longa la kapi le Pasifika. E whaapitoa lea ile ati na e ole tā longa. Ia tunu o Tonga, Fiti, ma Samoa. O lea fuafuanga wa wha ingoa ina o le vai moana rugby proposal. Ma o le ao fi ai sui o yuni le kapi a tunu une e toru. I tala noanga ma sui o le pulenga le la kapi a le rulangi. E peo na tali malo ai le la kapi Samoa. Wa whaeloa e se mōri mau o loo fuafua a taria umai atunu e toru le fuafuanga. Whaatasi ai ma le langolango le rakapia le rolangi le World Rugby. O na tuina atu lea i le malo au se taria mo sana whae unga pe taria. A whai e mau a lea fesoa soa ni tupe ua whaalia le mōri mau. O le a mau e fiti tonga ma sa mōa ni vai ngā tupe. E ati na e ai le rakapi ia ma o se whae unga sa i ai le fuafuanga. E tuina atu le tausanga le tene i peitai. Ona sa atuai ona saini e sa moa le fuafuanga po le proposal. O le mafuanga lea ua tuai e ona tuina atu ia au se talia lea fuafuanga. O le stofi ma le asfreida le vai aso nei o loo whaanga solo ai ia whaatala noanga. Tala ia o le whaata fiti o le ngāruenga o le nei vai aso soi fua.
1: Pui pui lo a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui o le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foise o alo e singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū i arfulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utu i arfulu.
2: Ta lofa lava.

au te fafilo i tatu e tunu umalo le soifua manuia ma i tatu polkalame o le areto leola o le tusi ngaluenga mua mua fa ipe fitu ma le valu fa pea ua fetala yetu Yesu ya te ilatou e le tusa ona outou iloa o na po ma ona tausanga ua tuu ele tamā ilana lava pule ai maue outou le mana pe afio ifu o le ngangapa ia ilunga ya te outou fai outou ma moli bau ya tea o le upu moile aso le nei te patau lai i mea fa le nganga ai le o le tino o ina o le fafita uli no meritasi lea o tatou le tele o nisi taimi o kerisiano o le afia tele o tatou i mea o polokiki o politics e leo se mea le anga lo tatou fautua tatou tatalo ia ma tatou fautua ili tatou malo ia ma tatai o le malo. But a fai tātou te, tākou ke a fia loa a ma involve i tātou i mei o polokiki. O le mena le a kupu ya tātou, kerisiano, malu kākou matafai oi. O le a lusi lo tātou na namu, o ufai ngoi na fapena. O le a lusi lo tātou na namu a fapitoa mai le tua e fesoa soang iai lo tātou malo. A wafai la, a fapeo o se kerisiano, a wae involve ke le mea fa polokiki. E fa te ingala nei o le mea siri o maka ukia. A o lo la ina fa le tonu le malo, pe yengi me fai le malo, le e tu mai ya po le malo fa ua au mai le tu se kaimi. Ai ke o se se me fai ka ika. O le fai ngaka ye te ngata ia fa ke li siango, o ngaka ukala ila mi tonu, wa fai le ua, wa masangi maka ngaka ye ka ika e ya mai ile le pond maka ngaka ye ka ika. Ai o le mea ta ua, o le kuko o kasi ili kerisiano, ina ia mafai ila na upu, o nga le fai longa tanga e tau tala pe ao o inga sese ia se fainga malo e ele men tupu fa maonia ila history kai pe yo le teimi na tu lai mai ele malo roma ta malo fo ileo Constantino le tupu roma ina vai tau ile tau sanga po le tolu tasi tolu ti a na saingi aia Constantino le me fo ileo le edict of toleration po le tu la fongo lenga fai ile le lenga ile va o le malo roma male e kalesia o se mea nga makua maa ngai ele manatu kele kerisiango ai le le history le kai minga na matai ona urufale mai le tele o mea fa pau pau i to tonu ole ekalesia ma ole ai se leo le ekalesia e fa sa sa ai i a mea fa pau pau ma tu manga na au maia ele fai nga malo roma nga taimi i to tonu ole ekalesia so ole lu i foila le mo o e ta uotel fa benga foila so o Yesu le ile tala le no fai Yesu fai mai a ele kusa mo ko ilo al melena ina u ko tu mai Yesu tu ma mau ma leoti bu fi fi le au so va pesa o lava or si un pingi ka ko ka mo Yesu o le mesia le ngei e pule me uma wan le uma fai ma ko ku mai leoki o le fesiri mo mo ma le manga ku mo mo ngo o au so o me fa por kiki e ke lo la fesiri fai mai le ali e or kai mi ngei o nga po ele ngei ole ko fa fo i mai le pule ile malo Israel we pule Israel mama losi Israel ile la lang fa ko i la long fit wal winga nga la tutala ala ala kala yesu o mai tala yesu so le se se me se o ko ma fo fa mai yesu ele o se merna ko ke ma fo fa wi ai le merna me nga le tu a o ko te patau la i o tau ile mana o le anganga pa ia. A maua e o kou mea ngā fe mai. E a fio ifo le mana i lunga i te o tau. O na fai lea o tau ma moli mau i a tea. E le fai mai Yesu, kusa ngisi upo Yesu. Se ku ia ngā mea, mea ngā o mea poru kiki ele se mea ngā kā kou fai. A e stepa o kou. Ile mana, nau nau ile mana o le polo a inga nga ngā wakwe le tu ai o ai utou e fai nu uma maso. So le upula mo oe ile aso le nei, nau nau ile mana o le ngang pai. A fai o ole kerisiano o lau mka fai oi, nau nau ile fatu munga a le ngang pai. E ke fai kingo ele mea mai Yesu fai, o lau mea malukaku mta fai oi na au mai fai. O le manu maloina o nganga bo le malo le tua. Ia awa a fio mai Yesu o le mesili nganga kaua. O tangata mo lona malo ma e saufanga i le malo e fawawau. Ka kou ke te talo i le mano le nganga pa i e soso ni mai manu maloina ngango tangata Samoa. Ma le kai mila vai kasi tatou te te talo mo le fai nga malo ma le file mu. A o ka kou involve kukumu.
yo isi tangata wo fai ma presking yo isi mea o isi maka fai yo o isi maka ka ia ala ye ilo no to finga fale nga nga kerisiano na vala awa ye letua ya o o mai la wo fia so it's a tiny matter to involve in politics e ya ya a fai na tu lai mai e fa manatu ya te mato lo mato lo mato mata fai yo na na ule mana la via inanga molo malo fa tai su Amen.

Ale se me lo van sia radio sam ole di vango la woli le se antia se fulu mo le vanu mi lute bo te ne le tu lai lua ele di ya woli ba te go fio la stofi de ya so ton se fulu ole di masiro you lai lua fe lu se fulu ma le ono ma lole or sai ma lole tangwa tai el pa yo le manu le tru ele ngan te tonu ni si la fa pe fo la la ya to ya mi se fo le tatu tru sam mo le di vango la woli ma no la ba ngan lu ma lole fe yo le faiva Ea vi ele anofo la tua o tātou tui whiloa I lumo nua ele o tua nu I reifo I ansa fau e whaapopo I leo o tau soi fua malamātou ni yo la toi tasi ei lea o le aso le rima sina o lo to toi o la tātou taumā vai atu fau I le iai iai u lai o le lua afe lo se folo maleono Ea o amai oe le rivai ngole a wauli taro si o le rao sao I alo se taumā futanga Ea se tau singa ai a wafo I se faa silga malosi I le faa wawina leo tātou ngā luenga tūtio ma whaiga alo filima e pei ona tōwhia iai. Ea mō mōna moli le faa maro mōna faa aptai I le tō whai a te tia e piori I le tō maaptanga mai le tai aona rila. Si I le wafo I le rivai ngole a wauli I lewa tātou maaptai se I au lia tu lava le poa nani. Ea. E se foi le kuenga me va pe tanto tanto ani tanto yo fa ko fa ma ka ko wa nga ya tu e fima lo longa il po anda nei ya on oni si foi le tanto fenga wenga il pa mai ya ole e fa ya il me fa yo tu ma futu le fiana nei ya ai le se me oi ya yo ole la va e punga le vai vela I ole foi e mau ke ele a foi le kofe nei Ya, yeah, ole fo ye mawana manu si maileli, ole me pito silida. Ya, yeah, ona ta, wa, ye manola, yele onsa, malo fo I yele fa malosi. Ole, fa talo fo yele divang ola wo, yele me feo de tua, au ona pa yele tua. Olo o tomu swina li puve yele ola iso se fanta feito rungalava, tono ni sila, ya, va pe fo yele lano langi a toa, malo le tutalo, malo fo E ale onu sa, e la gantai leo ta mamu ti da mātutua, e ma futa mai lewa le tau se yo o ilipo. I le tātou wala leo, ma no o amai au lua, o amai au tau, e a po amai foi o ele rivaing o le awau, e a le leitar si o le dawa umana inu au fuala au, e a umana fuila au pala au, o le dawa e safarivali foi fafolo mauta po lo lao, se I o tātou mana vaina le ea oka oka e se mana yo le malu o le ea, e le tai au a ulima le fia fili ri foi wita o le tau malu no ya le malu si olu ya o a mai ngā lue ngai le ri foi vang o leso ya tau si olu rei maua pe le malu si a wale tau tuaina o tatu a inga no mai ka le sia ya toi foi ma le tatu tru tau si olu rei au a yantu ya le fanau fo ya o ngai pi o ne ya ya o ngā le ri foi kuantalo na tonu Ua lamalam fai, ulona vaiaso lona lua, eo eo ia ina banu lula taiao. Ea e sulu mai lona la, ma ua lofo isi na mafana fan. Awa lava ia leafo I le tausia leo la tato wola malo loina. E tutonu ole deia ntudu umanu lu. Ea ole fatana fanda ili ni vaingo la wuti. Ae, au te mana va tuanapo. Ua lena tato mafuta iko so so laifo ili anapo. Te mana va tu ai emo mai loi lungo le TV so le le taimi. Ea na whapelea o na manu malo ai le alo Samoa. Le te mai tai a se ine Star Wars. E lana vasenga lea o le afu. O le au si si iu a mea mafa. E le vaenga lea o le fitu fitu kilo kalama. E ina ua malolo ai le te mai tai mai fea. Mai engelan te mai tai a Isabella Brown. O lena ia maua leo whainga o kiloka lama o ana si e lua se lau lua se fumariva bitai o si I e lua le tamaitai o se ina stawas e ui e le I taulia lana si I mulimuli o le si I mulimuli nae faisi ma mafa se lau tolu se fuluma le tolu kiloka lama o tele I maua le leila po le alma fuangana la ina le taulia ai na tufa tasi lana si I mua mua se lau ma le fitu kiloka lama ma le se lau tolu se fuluma kiloka lama le na maua I le au whainga e lua se lau tolu se fuluma le fitu Lono winga, uwa aia tuai, e vanu kilogram. E se se ile mamafa o le si I ala tumaita I ase I ne stawas, e ma le tumaita I lea mai e ngelani, leana I a maua I ale tū langa lua. Ya, maina I eska ko pakipakia, oka, maa, na I aso leo le mea, ole,
manu malo ile pine tu mai chai ya ifo ya si inestawas ena ole se fulu marvanu chusanga olona soifua familia ile chusanga ole Australian Weightlifting Championships ile chusanga nchi mivaya today e tolu lele ile koki ana tutai ele tu mai chai ya si ine e peyone ya ia le vaenga le ole fitu fitu kilo kalamba na ia li fina ile se lau male fitu kilo kalama ile snatch ya male se lau tolu se fulu male fitu kilo kalama ile clean and jerk lena ya mawaili le kochina le lua se lau fast fulu male fa kilo kalama ya ae maile a inga la volto mita ya se ine stawa zulefa pe maile tanto wali potila elena o ia ya olona a inga lea na mawafoi ia foi ia pine auro e ta longa e pe ona sa fa nga solo o lona uso fianga inga stawas o le fui de madu malo e ta longa ile lua fe se furu malvanu lena fai e da in Gold Coast lena ia ma

Vai vivere nel suo favilo io le rivengo le auoli e da uccio lo sfullo mi ruccio Natale o le giulai fai moli moli aina e alamo fai nao fuori ainga o lo o cia puoi mai le rea su ciuffi e le tu uai o a onga ma lo le silsila ma lo le fa toto e a te uccio ave cia vale tu sia chi a neolan tu fusi pa o le rivengo le auoli e la uccio le mali e le vivei e tu e mo meu pati foie ofisa ya Sofia Fia e ole mena utupu utulia i malatangan tana ya talimalo e le pantilia janwailo na tango ave ese mai mo meu mea ai mai o ile lantou falefaingalwe ole falefaingalwe ngole li ile wafa malo loida ne yo le fi nao ile toi mawai o lana ngā luenga I le termine iau wha ngā sololana mtau o le ali isa whai ngā luenga I se whale pui pui ea mai o lona tofi ngā la saiai o le vaia lea o le afoi o nisi o le au whai ngā luenga ae mai se aile vaia ngā o le mele whai eia ta ngā mea ea anto aila mele ngā sasenga o mea ai pa mai la o le tasi o kirishimas o le sa whai ai se tonu e fai se pati a le lato wa au fai ngā ruen ai fai a le ilona mauta po alona lawa na paule vaenga sa pasia a e lusful lima ta lai tangu na faa anu le tangan tai totas a wale a pati ai a ova tu lola ilunga o le lua se lau tala olona winga e mo mia se faa taranga fo ilele mai I le pulenga ye po ila tuwe mulunga antu lantu tufinga e le sunga lea na ia whaia le whai unga lea e avantu ia mea aipo o meat ma uma mea uma mai le lantou whale whai ngā ruenga avantu io le whale whai e le lantou pati o le asu fia fia ea o le mea lana tupu na whaia ilo marasu isu e ngai na ua uma le maa le leafo ile mata upu ma whai e le lantou pati e wai whai lai mea na ave ese e whai e le pati famai o mea ai e sa whao ngā ina pe e whai e le pāti e la walia e au fi ai le sa laki pakeka o le coleslaw o le juice I ama mō meo scotch fillets I apo mō meo steaks e o antu lo na mamafa e le se fulu ma le valu kilo kalama a ka au le se fulu valu kilo kalama o le makua mamafa sorry koi kiki alua ka ngā le sa vuile ya pe wala kala kar ka ngale chale lus fur kilo le maf e oi o le mena o tupu o vaya ilo mo le susu e ngale correction ya ma fa pe ilo o na fa manolo le su ngale o na o lona ave e sia fa manu sia mai o me ya mai o le kitchen ale fa le pui pui ai ave fa ile lan jo banti e oi o le makwa makau kia o le koinga me fa pe o longo win e ola fi ai ngai pang ka vu ye ale wo ka mai me ai ale wori ye mafa ye lan chu pati mafa ma no lo ai lo ai fa mel ta ole tanga ta u lus fulu mo no tu pu tau sanga ta lu ona fa ngal we ngai I ya ma ole la sa fi na watu e ta ta u ona to e fa tanga o ya e a fu e nga lu e ya ma to e ma wolon tu tong a fa nga so lo lan chu fi na wa ma le correction si le ma ta u Ia pita yane o lewa ta ua mai ele Employment Relations Authority. E ta wala mai lele lantou sui leo Nicola Craig. O loo faa pe mai ei. Antonu, ele to yeise sui nga o le bata upulere. Pe a fai e yeise sui su enga. Ia wai e mua mua. Ele ngato mea ailana la umai o le kitchen na le fale pui pui. A o lea foi. Ele I yeise faa tananga ina ia faa ngā e lantou. Ia ngi mea. Ora mo kwa ula ole ko inga ka. Ele ai a se se se. Ma se tanga te voile. E anu mala u fang susu mai le pusa I sana kampani. Ele la tu a inga e au noa ma se fata nanga. Ole nga oia, ole nga oia di men. Ole avi fa ma lo si foio mea nga o steak ma mea umanga nga avi fa ir kopaki. Ele o se mele le ila nga mea. Ai. E ka ke via ai steak o maari kama. Ia wanga me kala o mai steak ari e wha kau iyo e whai I kukari. E wha e kukari wha pui pui ari e kou ori kou kau sami e rwane. O mai le si fina unga ane ari ira. Wha mai, o le mela le vai atuan. Kusau le wamo e ir sa kau.
ai kariera wari yang kau sami ada steak. Iyalah, kau mumu mengi hari orang fay aku oil pulling. Ah, oleh mana iyalah ngan cita way mana yo supervise. Ona, ona mata lalili, mafai jau lalili le tulah fono. O mea e whaatanga o nao o iei lau pule. Ia male mea le o iei le maalosi o lau pule. A whaia o lau pule o le o kaina o mea ai mō pāngotā i le whale pui pui. O lono winga, e le ma whaion tatala le whaitoa o le umukuka o le whale pui pui. Ai la u tono ta avale awe whai ere koupapa kiu, poro koupapa ki. E oe, ea ngā la wa umanga ai le steak. Ko e la wari ia ngā wako lau whale. Ia ngā wa whawhaia o e lea. Kusole mari e fui e koi ngā mea. E wha a tāta la fonga. A e tatau ona tātou mā tālai. Pe ono whai atu. E e nisi o company. E laku lele iar kiriva whangsusu. Fo i lele le anchor. E kiriva koi whangsusu o langa e kokel. A ua uva ai e fo i la ia i lato. E whaka ngofi ave e whangsusu le whati. A ore meo ke whai e kuai. E ave rikai mi voi lele fukua kiriva koi rikaia. Ale foko amanga vaile a uri pole via filongo. E o gul fala wa mafur vong. E ale da, a fei wa fua fua skopa ki ar ko company. E le fai unga ole di foi tau sanga. E a ua e te hal. Ma ave ki mea a company ir ko fale fai ir ko pa ki. E oe. E ia a company e makua ma ngai a e whakanga. E oe e le whantananga. Ai le anga o le wharapui pui e ilo na limiti. A whaia wha mai e tauna wha alu lusu lima tāla e tangata. E longo i nga ngaka lufu lima kāla. A whaia wha i ngaka le malo si olo upawa luose lau kāla. Le pākeki e whaia e le wha akau. E as furu walu kilo. As e furu walu kilo le steak. Aka o kai. E le luose lau kāla le kawari me. Emma kwa kaunga ka kwa la ilunga wale le ifa yel zara pakik. Emma mul mul le kouslo. Kere ilo po ke akaso le po ke fa vefe. Ilo mo le menta o le tanganta wa le vana fai nga alwe. Ae koe sasia ongo ngi me o mea ai. Ia le le. Ia le le ya le fai. Ia eme ilo le le me kama fai. E awangi kuli o e kuli lungongi me aicho le kafiolai.

0: Manore soi fua tala fulava se fa popongo tala fua wale video Samoa mole ne yaso. Momo atu mai Amerika ma Iran, wa fola fola le presidente o Amerika Donald Trump, le toe tau yatu e Amerika o ngayo inga na faya Iran, le olo fita waina sa fa lave lave ngia ye le militeli ya Amerika, le oso fa inga fa fua se ya Iran iwa inga awa Amerika, ma wa fa amutai ma le tulanga file Musa ya isa sa etu tutonu. Pairo foe le militeri ya Jordan ni le Fox News, sa lato fana ina fo ilalo meso se lima na ta fana ane mai Iran ila sululu. Pai mai le US Central Command, mo lato tutu fatasi nei mawainga awa Saudi Arabia, ne Mobilization Force, e faapea wato o lua sa furu tangata wa madidi umaolo te ena lava e Saudi Arabia, le toso ina ane fua o lato, ili bebesi rea asasa etu te tonu. I Israelu ma Palestina wa amata nei tapenanga na militeri a Israelu mo salato Operation Tele I le West Bank I le asofareile le mai ai o le fasiotia o tangata Palestina e toa faa ma le toa lua o fitapita Israelu na fasiotia I foi. Fai mai le militeri o se vaenga o tangata na oane I se nofuanga I le West Bank I se vaenga e na o Israelu e umawai na maafuai le bevesi a o faya tau ngā whana na labebe ai I lato e pe o na taua ma faa te tele ai loa ma vee singa I dea faa ai tū o le West Bank. O le popolenga o nisi e fōlinga o le a mata fōi o na toe a matane nisi vee singa I dea faa ai tū ua tau maua fōi sina mapu mai vevesi sa iai mai tau sanga utuana yatu. Australia tō tonu tangata wa faa maoneo wa maridiu se fale na sasawa nei se afi I le tū I sau teo sini. Na whaavave atu le fsoswani whaavave I Wiley Park I na uali putia le afidea I le pō na pōpō le late le sefuru. Na afiai se Granny Flat ma e malosi le sasao le afi, vai lua pe ama le lua sefuru lau whainga ruenga le tine mu na ngāre ruei, ma ta avale fui mu e lima. Vai mai leo leo tino maririu ia e toru na mawai tutonu le fale I na uafai ala latu su e suenga. E leo mawhai na whainua I na po oai tonu I latu nei, a e le I wha matu umai fo I a leo leo ni wha matalanga I wha te tauru latu mātutua ma nisi tūlanga. Wha ngā sono nei su e suenga le mafu anga le afi, a olo tāpina I na leo leo se dipote tu I nātu I le korona. I New Zealand, e sidia mare se furu tangata wa pueina ma leono tesi mare 5 miliona o le tau wala au fasaina wa ave sea mai le maketi uri uri le mai au se osfa inga na faya I le mai au leono masino ngai o inga leo leo. Ta ua le tangata su e su e o Lindsay Pilbrow o le anga aduenga ta ua na ta apni ai fale se furu faa e tuto waila au fasaina I Rotorua o le operation nea leo leo sa fai fatasi mare immigration sa ngai I fale maututongi o lo ua fao ngaa. E tuto waila au fasaina mai au fiai foi manikulupu solitu la fono mai Vietnam. Pai mai lima fale maututongi ma accounts e lua sultasi ma ta avale lua na ave mosu e suenga e fata se ima la au fasaina e o le tau I leono te simare 5 miliona na maua I oso fa inga ia I Rotorua. Mare tala muri muli, ua suia alo ia neile ingo le moto na uru ma ufa ingo ina neyo na uero e pe ona folasia mai le fainga maa loa le tunuu. Wa mai a pasia le parlamene le tunu se teu teunga le whaavai ya mei na ia toe suia le ingoa na uero, ma ole fina ngalo sa fata o toane le presidente le tunu o David Adiang. Wa mai a lato e uio le ingoa na uru, wa ilo ai le tunu I le lalolangi ato a peitai, o le ingoa fou wa wha mamalu nei e sana amana ia ai tū maanga le tunu ngangana mau lato tupuanga. O na uru po na uero, o le tunu au pito le ititi tūto tasi, I le lalolangi. Tala nā le Radio Samoa, a wā fōi lau whāponga mai I le nei fōi yaso, o le a mau fōi seisi whāponga le teimi whāpene I le aso a tai au, manu ia tele lawa ngā ruenga o whenga iaing.
1: Tasi lima I vatolu a mōu.

se fo mani o sila da mene le ding vang o le fia fi sa mo le antulu tofi e le o se antulu taliola e vavai antu ei foi o tato polo kalame fa nga solo ia e fa malulu watu e le upa umai le fio ngai ale antu sove e le ding vang o le fia fi ono ni si utulanga le ma alo fia o le ua fa ua ua tui lava le tato wa mafutanga Ile ding vaing ole fia fi sei uli ala vole poa nda ne ya on olo tu tu ngia ni si ole tanto o fainga wenga pe on na fai lo antu ile ne fo i viaso ya ein toi fa ta lu fa antu wa ile ding vaing ole fia fi la mai mo ya mala fa funga ma lo le fai lo fai va ma lo fo ile ta wa ta i tu tu manga wenga e pe on fia ngai ya lo tu pa ya ma lo tu ma lu toi fa ta lu fa antu wa I pa umala vale tanto wala leo ma futo elenga tama elenga tono ni usila e fa pe fo ia tulu e mama ma no ia tu tule on sai fo i tu tmanga wenga e pe ona sa fenga ye mai la vale tanto na lila se ia ulia mai le divang o le fiafi o li se vang tu po mai sa mo e pe on fa ilo mai le ele tanto ma lo i sa mo wala vale do fil fiele tru le ni te mio le fiafi E tumu antu ile mata upu e peo da tula mai ma whapelea o na tifai i tua male runway po le awala o le vatlele. E ale tanto vatlele o le tu ainga o le Twin Otter. Le sa whapelea o na whaimalanga antu. E le motu o manua e le neia vayaso. E pei o na whailo mai lea e le tanto wa... Pasina leo fa salarau ngal tatu malo I Samoa. Ole fa ilo mai ye. Ole va le leo le DHC-6 Twin Otter Aircraft. E pe yona ye le fai ngā malanga le na charatu. Mole motu o manua. Le sa fa pēr lea o na ye se fa le tonu. I le teimi na tū lau ele ele ile malai va lele I nā I Whiti Uta Airport I manua. Pe tu sa leo le afo se fulu le tai au o le a sole na tū lai mai ei le neia fa a fita holi. E li poti pe o na tū I na mai fai mai o le malolosio savili. I le teimi le na tū lau ele ele ile va lele o se tasi leo ma fua anga na lai o na tifo le va lele tua. E a mafapelea o na tofu atu ai se vai vau. E ina I le malai vaa lele polo na ufanga le tūlau ele ele ai lea vaa lele. E peo na taa wa mai lei li poti. Fama ia toa lima le pāsese le vaa lele. Sa mafapelea o na faimalanga atu ai I lea aso. E to lua pailate ma pāsese to tolu. E a mase tangata whainga luenga o le Samo Airways o lena malanga atu ai. I le teimina tūlai mai ai le faa lawe. Into tasia le tangata le na wha pelea o na wha murolia ia pela vea ailo na vae polo na au a wala wala sila fia le tanu o le na awina atuai o ia e le whalamai I nai fi tiuta mai le aini si manuanga sa wha pelea o na lipo tia mai ai ia po se tasi foi na mau mawai ia lona soifuai lea mata upu na wha iloa lea fo Le fama loa le company va lele le tunu le Samoa Airways tau le maile I lana pulenga. Ya, mo lana au fai ngā luenga ele ngantai pai lante e fa pefoi. E se tasio lantu sui le na malanga antuai. Ona o le fa ta waina. O le saunga le mua I lantu ina yei lunga o le va lele I le taimi. Na tu la I mai yei lea fa ala vilave. O le taimi neyo lawa tono wantu I fi ti uta le insinia al company va lele ale Samoa Airways. Ya mai ole antalia pole ale taimi ole fa pelea on mai ai le toi fa le leia ya ma toi toso ina ai le ole va le le lunga ole a wala va le le e pei on fa ilo mai le e le so ya wala va le no fusil fiel pa ia male malu olo tatu wutno Inisi la motala mai le fai unga le kapeneta e pei on fai lo mai ai e le so o lea ua filifili ai e le kapeneta e le fionga ia unasa viane faifuaina to ala e a vea lea ma ofisa sili o le tato wa poloketi lea o le itu malo ia po o le mtanga aluenga po le fa'ala po putonga wa faingoina o le District Development Authority o lea ua fa'ilo mai lea tofinga fo a le tato malo I Samoa e pei ona pasia lea le kapeneta I lana whilo inga I le nei fo I vayaso. O loo wha pema I ele wha matalanga o le fiongi anto ala,
yeah, ua loa lana tautua ile public service, fa pefo inu nei taitaina, ia ma vaia, ia le poloketi leo le miliona tala le malo, o lea ua tuu inatu nei nante faa tautaya lea mtanga alwenga, mole isi tolu tausanga faa malo atui foi, ilea foi tamali iyo le tatu utru, ilo na tawivi, ia awa lava ia le tautua ina leo le paia, ia malema malu foi o le tatu utru uisa moa. Ole isi tufinga foa le tatu malo lewa filifili ai, ia le fionga ya tamale tatang bang Jensen, wavea ini o ia ma ofisa sili leo le development bank o Samoa, o le fionga ya tamale ta, o lewa filifili anei mo le isi tolu tausanga, ia e fapelea ona ya sui ai, ia leisa vea foa ima ofisa sili, o le tatu falatupe leo ati na o Samoa, le fionga ya mua autau raie silipa, o lea ua malo lo mai nei e le tofinga e peo na filifili ai ma ofis silida o le faletupe o hati na e totonu o lo tatu utru fa malo atu i fo i lea tamali i o lo tatu utru le fionga ya tamalenta i ua loa fo i lana tautua i totonu o lo tatu utru ya ma le tofinga lo na tolu e peo na filifili ai le mai ai o filo inga le kabinetra i lo tatu malo i Samoa. O leo wa filifili ai nei, ia le fionga ya Tawili Ili, wa elua Sunny Brown. E faima ofisa silifo, o le Samoa Shipping Corporation. O le nei filifili inga mo le tolu tausanga. Ea ma ua loa tausanga o tautuai le nei fo itamali o le antaru. I tutonu lava o le Samoa Shipping Corporation. O lea ua sui ai nei la e le fionga ya Tawili Ili. Ia le fionga ya le antaua Samuel Phineas. Lea sa avea ma ofisa sili ya ole mtangalu, ole ofisa nao vaa ole tatu utru. E nai tausanga ua tuwana yatu. Ya o se tasila nao vaenga e pei ona ta wa maile le tatu lipoti ila so. A ye lamal vaenga tawa e pei ona alia e mai. Ile nei ya se tofi. Ya atono stasine o lipoti le na tu ina maile in le aso nafi. Ma se fasa longa maile tatu malo. E le aso le ana nafi. Tau la maile ilana so upu. O le mata upu le ya ufi aile la kapi Samoa. Ya ma o le aole a utamu fai e to la ulawi na atu e fapea. Watu ina maile fai ungalo ia le malo. Wa ave ese ilana lango lango ile la kapi Samoa. Ma ua le to ya lo ia ile malo le la kapi Samoa na te faa tautaya. Ia le ta longa o le lakapi tutonu o Samoa ma le va i fafo. O le neifa i unga ya fua mai le finangalo o le balo i e fso swani le toile langina o le ta longa o le lakapi e pele i tangata Samoa. I le tuana ia i o sa taimi umi o finaunga fa ese ese inga i tutonu o le uni lakapi. Ai mai se ai o le tulanga ma wa lalo o pa ua antu ia i le tulanga o le lakapi e Samoa i le lalolangi. Ona o le fa fuenga o le lakapi wa tele tausanga wa afiai. Wa umi se teimi ona fa tali ina ia fofo ala mea fa afita auli o loo tula i mai. Maana tangu faifo ile maaloe au mai fa atasi tu o le fe ese ese ai i se fo no tanga sa na tau sa ili ai se fofo ai pitai. Ua silinga tali i sewu ma ua le ai lava se tasi. Fa alia le fionga ele li paale mia le sunga ai le la auli ale maali toale o tea polata Ivan Fossi Schmidt. O le neifai unga le malo, ua ave se ai le toi alo ia e le malo le lakapi Samoa, ma ua tau fia e foi o na toi tu inatu fso soani masani, tau tupe ale malo, ma isi uma fso soani le lakapi Samoa. Fa alia e le li pa ale mia, o lo o manta i tu ale malo se yuni lakapi e ono ave ia ile lango lango le malo, ile lumana, ina ia usia fa na unam ta inga o le antru, matangata Samoa, mai lango lango ile lakapi e Samoa, ile lalo langi i fafo, ina ia toi fafo ile tulanga mawalunga, o le lakapi e Samoa ile tulanga i tatau ona yai. O lo tuma piele na unau le malo, ia ti na ile leile lakapi e Samoa ile lumanai, ma o lo ua ave lana lango lango inisio polo kalami titele, ua fata oto mai nei mo le ati ina enga lea o le talonga, I tutonu ole antunuu ile lumana. Ea ole talala na epi ona ta umailea ilunga ofasa lunga ya le tatu malo I Samoa. Ole timilini, olo I Samoa ia se aumalanga.
mai le World Rugby pole na kopilia ale la lolang ole la mai jangwan tu inisi oli poti en tu tu ina mai lunga o penga tafa ilangi le so ole so le sa fa pe ona feilo ia tu mai ia suia ole uni la kopia la lolang male ta tu pulenga le ole la kopisa mo ile mai aila o se feilo inga ile so ole fo i wata ua mai ai ile poti lava ile aso to filene Ola o wa avantua I nei se manatu, ole laka pi ale lalolangi ile tātou mālo I Samoa. Ea mai ole faa mtalanga le tu ina maile ngana Britannia le lakutau mawhai e faa Samoa tu mōlo sila. Fia, ola o vapea maile lipoti, ua tu ina tu nei ele laka pi ale lalolangi ile mālo Samoa. Le luas fulu malefaa I tu la, pe amatatu ile soe o antu le aso atayau, ea se ilo ilonga. O lana whai ungai, awe ese mai ai, yalo nā mana ia, malana lango lango tautupe, maile laka pia Samoa. Fa maile wha mtalanga o le liponti lea, fa maile World Rugby po le laka pia le lalo lang. A le tali eina, e le whainga maloa Samoa, ia le ilo ilonga pe tali mai foi, I le taimi, ma le aso lea ua wha tūlanga ina e au mai eise tali e le tātou malo, e ono avea lea, ma mafu anga, Ole a faa pia lea ona faa malo lole tu maua iloa. Masa moa, mai ta longa taulaka pi faa vao malo, mole isi faa tausanga. Matau ti yele mele wo o yele manta upulea. Ole vea sol neina taunu uantua I saa moa, alfa inga malanga lea lea foi, asui, maile laka pia la lang. Ea ole sola lea nfai meina fai ele la tau filo inga, male tatu laka pi lea saa moa. Ya ole so nafi po le fefe nafi le nafa ilo mai ya le ave e se ai le ole lango lango ale tanto malo mai le la kapia sa mo ya ona o mafu anga wa lau si le fia le tanto to do pe ta ila il mai ai la ole fon tanga le la kapia sa mo mal la kapia le la le la wa fa ilo mai ya le fi nga lo le ole la kapia le la langi po le World Rugby e tanga le mai le yo la tu sui ole tono sa mo il termine E te tau o na o antu le aso a taiao, o a tali mai le malo, pe lato te talia le ilo ilonga. O lea, pe to ilo ilo le lato fai unga, lea ua faya nei ile la kapia Samo. O le fai te tenga telele e tula ima ye ile mata upule ile teimilini. O na o le, faa matalanga le faa pia. A o lumara yaile ipole lalolangi ile tausanga fau, le tali malo a ile antru o Australia. O le tala lea o loo faa pia mai yai. E ono faa malo lo mo se taimi le tu mau. Ea, pe o le umina e faa tausanga. E faa malo lo mai yei saa mua. Mai soo seitu ai ngalaka pi faa vao malo.

0: Oi suia. Ia le fina ngalo le malo. Ole wa ave sea neila na langola. Ia e mese ini fsoswa ni chau selen. A wale a china enga leo le tantou la kapi sa mua. Se I tantou fatalila. Po lea se fina ngalo o lo tantou malo. A wa o lewa mai onfa ilo mai. Ia le lantou fina ngalo. Ia po le fina ngalo fo ia le malo. I le fatsala la mwale na tuku ina mai. Ele so upu o le malo. Ya o lea na ufa ilo mai li li ponti le so. Wa umba na filo. Le laka pisa mo, ia masuia o le World Rugby I to tonu o le tātou o tano. Ia, e nā ona tū wātou whāpe nā I o au tafa. Se I tātou whā talitalila, wā tātou te le mai loa, po le ale fina ngālo le mālo. E lua me mawhaio na tali mai e le mālo, mua mua, e whā tū mawina le fina ngālo le mālo, e le toe avea le lango lango I le laka pisa mo. Lua, E ma fai fai ona fai pia mai le malo o mai ali I on tau nā sui o le laka pia le lalolang. Se in tātou toi fai loa I ona avantuaila I le o sitat. Na paule popoleng. Na paule popoleng ale iai I. Ina ia awane I tau fia. Ia le tūlanga I peone iai a tātou taalonga ia fai vā malo. Wai tau fia loa mo le fantausang. O lono. E le toi taalo tātou I le tamulisanga leo le Pacific Nations Cup. Leo fia I tātou fiti e a maisi e tunu uia ni tātou ta alo le nei fo I tausanga. E lea ngāta I lea, ua le mawhaia I fo'i ona tātou toi malanga I seise e tunu. Ua le mawhaia I fo'i ona toi malanga atu nisi au la kapi I to tonu o le tātou o tunu. A le whailonga facilite lea la leo le ai ai I. I le tala lea le la kapi a le lalolangi po le World Rugby le ua whailo mai le so. A wha apia, e wha asala sa mua. E fua le le tali mai le tātou malo. A wha peo le a wha sala sāmua. Wha matai ono tau fiai la male fsoswani tau tupe mai le World Rugby. E pei ona a watu le I sāmua I lea tau sanga ma lea fo I tau sanga. Ea, antono ofisili umana I teno fuma oi. Ofisili fo I nā leo teno fuma. Ai o le deadline po le taimi wha tūla ngai nai te tau wana maua mai isa tali le tātou malo. E pei ona wha li elefina ngalo lea o le World Rugby. Ole aso ataya. Olo nui. Ole atatou tulibanta ia la le aso ataya. Au po se teimi nei le fiafi. Ia po le ala vole teimi. E ono toi maua mai eise fina ngalo le tatu ma loi sambo. Ile tulanga le pe ona faalia iai. Ia se banatu leo le au malanga lea le World Rugby. E pe ona malanga atuai sambo. Amada tua le na malanga atufoi. I se aso le ni tau sanga. Lena malanga tuai I Samoa sui o le World Rugby. Ia whape fo'i ia sui o lena kapia Australia. Ia o lea la wa isil sui ngā leo sa waila wha amtalanga leo li poti lea I lea wa uliri. O lona winga, se I tātou whātali. Po fea le mea lea o le a ngai. Iai, antono le naunau ta inga o tātou umalawa. Ina ia si tia ilunga. Le tūlanga e pe o le yei le tātou la kapi. Ia, ai elei se mea mawhai. Be a wha apia ele ai se lango lango. To ele lava le se ele ni e wha tino ai e tūlanga uma. O mea uma I le neyo langa e pe on te tātou yeni. Ia e wha nango lango a mea uma e mingo I le se leni. Ia si tātou wha talila. Po le a le fina ngalo le tātou malo. Le a le fina ngalo le seonga le li pa le mia malaka apeneta. Be wha ali mai le so se lantou tali. E se manatu wa wha ali mai le suyo le World Rugby. Ia pe tali mai fo I le aso ante ai au pe le ai. Ole an tātou wha tali tali umayai. Po le a la le isi la sanga ole tātou mata upula. Ole an tātou wo otu yai. Ia a wala vai ele no fusi le fia le elpa ia mal malo ole tātou utano. Ia ole tala an tule. Mo oele ni vayeng ole fiafi. Ina ua afatonu le itu lai fa. Ai ue kia luse me ma ole foye ele si au tala le fifa yatu. A wala vai ia li poti pe ona wina mai le tono ole tātou utano I Samoa.
1: Manu malo I se pepatala o loa mo au whataunga I le Pack and Save Bullet E World. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu se I aso fa reile te tasi. La fosau top up tolus fulltala besili atu. E maua I loa vanoa I le se. Fa pena foi pe a la fosau se le ni e tolus e lau tala ni sila besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga taise lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, ole a seina I aso for really take to see. E ya ya inga ole dei fabitoa, sekia digi sell.
2: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. o le living space o lau company if so soani ili fa'le

0: O si mai alau fa fufunga, o le fa pupunga, fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe, elau le tio falongolongo, le Radio Samoa, ta silima iwa tolu amo.
1: Fie fie fo e toi fata alofu fai lutatu u tenu, fa pupunga le tautua masani, o si mai alau fa fufunga. E toa lua pai latea e toa tolu le pase se au fia isa tangata fai ngā luenga, mai le company va'alele le Samoa Airways na malanga i le va'alele Twin Otter o lea company. Na fia i se fa'alavelave le malai va'alele fiti uta i manua, i le tae au leo lea solulu i Samoa, a o lea solua leo le vaia sunei i America Samoa. Wa fa'ailoa le company va'alele na tupu le fa'alavelave na ua tūlau ele ele le va'a, lea na tifa i tua matu i se pupu vao, i tafatafane o le malai e tau nuu mau e se ai va'alele po le runway. O atana pueina e nisi le teimi o le fa'alavelave o lo'o mōri mauina ai lea tūlanga. E ui na tūlai mai lea fa'ale tonu se tasi o malanga va'alele la itia le Samoa Airways i le motu saha. Peita'i e lei se so i fua na afia. Ai wana o se tangata fai ngā ruenga le company va'alele, lea na malanga ai na fa'amanu alia lo na a'ao, fa'asino lea i se tasi o na vae. Wa fa'ailoa se mōri mau o le va'alele na afia. O se tasi o va'a le company va'alele o le Samoa Airways lea na fatoa mai a talwai nei. O na faya iei ngā luenga fa'alele iei le tino o mao na afi. Ma toe vali ei foi, lea na fa'a luai, le luas furu 2 miliona ta la le company va'alele. Peita i o le mafua anga o le fa'a lavelave o lo su su eina le teme nei. Wa fa'a iloa le company va'alele i se pepa o fa'a mtalanga sa vave o na fa'a tino le au au nanga le company. E tali atuai le fa'a le tonu na tupu. Ae fato a manino le fa'ale tonu na mafuai, ona oso i tua le va'alele male au wala e tau nuu malu e se ai, pe a mai a su e su e ngalo fanga solo. Ae mole si le fia, o va'alele o le Samoa Airways, o lo tau tua ina malanga i le vao moto tutuila male manu o tele. O le tau tua foia le company va'alele a Samoa, o lo faia malanga i le vao a pia ma America Samoa. E tolu va'alele la iti Twin Otter o le Samoa Airways, ma o le lua o ia va'a ua mai a, ona toe fa'aleleia e au fia i ma le va'a na fia i le fa'ale tonu i le vaia sunei. O le lipotia ai o le fa'atau ina i nisi o fale oloa i te tonu o le atunu u o oloa tau meli sua malie, po hani mai au se talia. O toe fa'ailoa ai le mta ngā luenga o fa'ato anga mawhai ngā faiva, le tapu ona fa'auru fale o le tātu o tunu o le oloa maso o se oloa, e ngau sia mai le hani. Ona ole pui pui ole ati na ele tunu umaya fianga o faa mai, e ono lamati ai. Ole tausanga ya fivu selawi vaiva na faa mawina ilia tapu ole mtanga aluenga, ma olo faa waupea. Ae mo tangata malanga olo latu au maya faa na nai ni au wala solitu la fono lea oloa, walapata ia nei le faya iayo ni morianga pea maua ma faa maonia lea tulanga. O le tau o le fanguhani o loo maua i Samoa i le teminei ua maa walunga ua o le fāsifuru lima ta la. Ma iei le tele tonunga, o le mafua anga leo le au mai faana nae nisi, o loo malanga atu i fafo lea o loa, e mana o mia tele e mō tāu mafa, e tau si ai le soifua malo loina. O le vaia o fangu meri sua malie po ohani mai au se tālie i nisi o fale o loa. Wa tūtū a iei le sosa iete le au faifa ato anga, o lo ati nae ina lea o loa tau tau mafa, e pui pui a lato o ati nae, ina ne isao mai ni faa mai e lama ti ai, le ola le leo lango meli o lo mawai le meli sua malie. O le langona alofa i leo leo e a afia ini faa la velavea o faa tino o lato u tiute, o le autu leo le asia singa le sui komasina o le mtanga aluenga o leo leo, fa le pui pui ma le toi fuata ina faa pe nisi o le pulenga, na o lātou wāsia le sunga i le malu o le malo, na fia le fa'alavelave tau ta'avale le vai aso le tenei. O le sunga ia i etitaia panipasa, na fia le fa'alavelave, a o faya lona tiute le vai ngole ala tere le fio anga o le pea, o lo ia i mō li fa'a sino ala. Ma lo tau fia pea o ia le mauta ngase ngase o tupua tama se se mea ole, lea sa a fea le sui komasina le nāsi e singa, i le amatanga o le vai aso nei. Wa fa'ailoa le mtanga aluenga o le tūtā ua o le napito la au, o le saunga le mua o li ima tamaita i leo leo, ma o le tatalofo i leo tātu utanuu, ina ia fa'atā ua lea tūlanga i temi uma maso uma, e fa'iaila ngā aluenga amalu o le malo. Wa fa'asolo solo manuia tonga fitinga o le sunga i leo leo ia ia titeia, e peo na fa'ailoa le mtanga aluenga, ma lo ma walunga le tele tonunga ua lata ina toe faa fo isialo na malosi, e toe faa awa wai ona tiu te faa leo leo. O faa fita auri wani ipotia le fea ngai matangata fai ngaruenga faa vai teimi, ila toa lo o maua hava noa e ngarurue e ni usila ilea por kalame. Wali ipotia ile faa iloa ilea malo ni suwinga le afa atino, ia ia inga uia ngaruenga ile isi lua tausanga o momo nei. O se tasio ia suwinga, o le ava noa e taro sanga ai tangata fai ngaruenga faa vai teimi i se visa. E sa idi ai se isi ngaruenga e faa awa wai o nangalue, ma nofo i pea i ni usila i totonu o leono masina. Pe a fai e tula i mai ni faa fita uri le ngaruenga na saini muamu ai lana kona kalate. O faa fita uri ia e pei o le leanga o fale faa mautu ai, ia po se faa fita uri foi, i le totongi pe a fai ua le tausisia se kompani, ai a inga olona tutongi sa te tau o na maua. Wa whaeloa lea fuafuanga i se lipoti ale le tio ni usila, ma whaeloa ai o lea solua le vai o sonei, na whaeloa ai ele minsta ma ta upu tau whemalanga i ngā ni usila lea fuafuanga. E le tau whaeloa ni si o tūlanga whaale tonu, na a fia i tangata mai le Pasifika e au fia i Samoa, o lo maua i ava no whai ngā ruenga i le porkalame o ngā ruenga wha avai taimi, o le mafuanga fu i lea o le whaia o ia suinga. O le vai aso o mawae na whai aise fono tangatele i New Zealand, sa talanoa i nai lea por kalame, ma sa a wai ma le usu ngā fono a Samoa, na te ita ia le minsta mta ngā ruenga o ala manuia pisi nisi malaipa. Lea sa i aasi ai whaatasi ma le te ita o le malo, no fuanga lo wha mautu wai o tātou tangata, o lo ngā lulue i le por kalame. O le aso tofio le nei vai aso o whaatalanoa i Samoa, le lumana i o le fuafuanga o se fesoa soa ni tupe, e se lau lima se furu miliona ta lama i le malo au se talia. Mo por kalame ati na e aile ta longa le kapi i le Pasifika, e whaapitoa lea i le ati na e o le ta longa, i etunu o Tonga, Fiji ma Samoa. O lea fuafuanga wa wha ingoa ina o le vai moana rugby proposal, ma o le ao fia i sui o yuni le kapi atunu unei e toru, i talanoanga masui o le pulenga le kapi a le rurangi, e peo na tali malo ai le laka pisa moa. Wa faa iloa se mori mau o fuafua a taria umai atunu e toru le fuafuanga, faa ta siai ma le langolango le laka pia le rolangi le World Rugby, o na tu ina atu lea i le malo au se talia mo sana faa i unga, pe talia. A fai a maua lea fe soa soa ni tupe wa faa lia le mori mau, o le a maua e fiti tonga masa moa ni vai ngā tupe, e ati na e ai le laka pi, ia maa o se faa i unga sa iai le fuafuanga, e tu ina atu le tausanga le tene i peitai. O na sa atu wai o na saini e sa moa le fuafuanga bo le proposal. O le mafuanga lea wa tuai e o na tu ina atu ia au se talia lea fuafuanga. O le stofi ma le asfreida le vaya sunei o lo fa ngā solo ai ia fa atalanoanga. Tala ia o le fa atafiti o le ngā ruenga o le nei vaya so saifu.
2: Pui pui lo a inga i le tau malulu. Au e te fa atali. Fa atonu nei loa lo tu i le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma fai wana fai e fua lo tū yor fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
3: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangungana, fituaso le vayaso.

via tuyo tole li e a while lay oia a while fa ba la ba lo na lo fa o o la ba lo tu o te vivi ia tu ia te oe o o la ba lo tu o te fa ne ne ia tu ia te oe lo mato te mai o le langi ia pa ia o lo la va swafa mo mo le nei tai a fo o na mato wa fane se yo mato lo fale male loto fie fie yo lo toa mato te pese o vi inga ba langa ina lo manu malo a wa ole fo o tele tale manu ai titi mala wa mato mo ole o fo mai ante oi nei tai ao wa mato vi ma fa fa tai ma fa manu ya ante o nei tai a fo ma mato fa pe ato o la vole tua pa ia e pa ia e pa ia la ba oi ole tua ao le tua sili sili ese marmata tia o le tua mamalu o le tua mamana e ifo mea umane e faya ia te oe e le ai lava ma se e tusa ma oe o oe lava o le ale famane o mekane amatanga marangata anga o le mua mua ma le muni muli o le leo leo maha moe le leo le vine moni o le tua e soifua ma le vavau e o le favavau o le tua e malia imana o e mere leo malava e tu mawe le li liu o lo walofa, pa lo wha mao ni marawanga le lei. E o oranga ta anga me o malawa, o le tua oela eilivi ingo lo malu, o le tua oe pulpulu le matengo fie. Ta mawha afta i tele lava ilau me alofo le o le fowo mātu mawa, e le nei tae au. E wha afta ilu walofo mo moni ma tae tae mai le fōlaunga le hantu nuu, e le nei fo i tae au fo, lele o mbalei fo mai ta pa au maa inga wala fai fo i fangu ngare lei o au auna, pa pena maa tau wa feala mara fia fia le nei tae au fo, ia vi ia lo sua falau pule lea lo maa tua tua. Ia, wa maa tu tui natu yo au le maa tu malanga ora ni aso tamba, fa mwone mwone, se e tau tai le maa tu fo launga leo wa fai nei, ala fangiele, ala usho le atano i tuja ma fai wa fai ora ni vai aso, leo leo mpui pui lunga le ala, ia ma ia awali tia faiwa na afea ngai mani atanu. Ile nei fo yasu fau mani fai ungan wa yasu wa maa tu yai. Maa tu talo pia mo le atanu peli sa moa. O le atanu e faa vai ia te oe. Ta maa faa mani ei te itai o le atanu. Ile fionga leo malo le maa loo mala na masiofu. Mani ei le fionga le li palimia mani fai ngai maa loo. Na yo maa tu ainga mani yo maa tu tangata uma. Isa moa. Maso se vai ngore neike lope o lo alalam papa awai. Ia yai le manu ia oe lo maa tu atua. Rio nea tunu ni sila lo mātu na nofo māma wai, o le nāfu te talo, mua atu no umalaba o le nei lana langi. Atu ina tuna e mātu whanau iau ongo le nei aso lo mātu ta mā, whamuna mōne le paolo lava o a au, e malu tia mani o leo inai ila tau, au sa iri lipoto e ana iau onga mātu talo fwoi ta mā whamuni e faiva, whengai pēr mā lipi ta mai tai whai a ongo lo ngafa, ma leo au ina o nei a mātu whanau. E leo mwhai lava o na ngalo le mātu te talo, le tui malu mwani panga mwani tāpua inga o lfafunga anga fo ina ya mātu mātua tu āsin sino sa mō e malu mauta malawana ni yaso ya maso seno fuanga lo tau siya ilato te tolua ina lato le māfana fana lo walofa le malu ulua le nevei tau o le tau sanga o mātu yele neitu lengi o lo mātu rono fuai fafo i siya piola lato si fua laure le tino e sini sini lava ele anganga mantua talo neitai au so stasio tangiatu fia mauna fa malu longa ngase ngase mai rutino lo fa ta otori to no ainga so se mata ngase ngase lo mana fa malo lo pa ya tu pa ya ne pa e fo fa fo sier malosi ai fo ina vor bi inga ya te oi ta ma o be o malava o la fa ma tu fa ya ne se fo e mai ru tanga ta mala ne fai ye fa ya lava ina ye fo ya tu bi inga ya te oi tu ma lava lo ma tu fa ta ba fa mo dia mai lo ma tu tu fa mo mole le tau tua rwide sa mwore ni yaswa toa o mātu wole, mātu whanau ne me o malawai ala, la swa whamanu malo, Yusu ke risolo mātu wole, mātu whaola. Amen.

0: petala ilo oli io te mapuai ole pese fa mai ai le ta to porklame lui tau moliaso tau lo fa na porklame le nei vai a ne foi vai aso a to boni fa te tele so fa fa ringa reven et so ringa fa fa balo fa te tele au dan foi mal te pena lui tau moliaso le nei ta mo le nei vai aso a to so fruì vala o te ale tu lai ono Ole porkalame baro ni tae arwe disa bolo mwhaina wina tu whalo longa le Christian Savings male Enterprise moro kubi maru kau nei minu te ona whangasa ro fwore o taro musika ora tae au musika whawhiwhi o enwha maro si au fwore tenu o le lau su tūti mga harwenga rwha ungar nevo yaso ua tātu iai whaavano maisu teimi mo le taro porkalame areto o le olan tu kwantara fitu I le tae o nei tangurunga ele nevo yaso o le tātu walu o le tae au whanaka hangara nā te pera baile sunga pasta la whaere kopa Today in history taro pa vai pari mena tupu I le aso tolu se furman tasu you like Ile tino tu sanga pa vaio le taina Ile fitu ile tau Nei mal fa bongo tal fone ngal Britannia pa tal fitu Tano poka labia matana nao le foi Iasa fo reile Ia ese mo mo tano pa vaipo a mailunga na Walau le foi tahe hao
1: Talo fa avita vale lungol tato a wala Ia olea ma kua ma ma lava Ki lia le lei ia la tato traffic Ile nei foi taimi o le tae au Mai tau tfoi ele o yeisi fa lava lava tau ta vale Ia tau olea Avita vale manu ya te lele a matanga O le nei yasa fa raile Wal was fulu te ai le ono

0: pancakes.
1: Talofa o to finger little chala ma eselo fi fi fa long le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
2: Oi wala tawale talo le talo nei taimi o le tai au wawa atua te alei vai Samoa lua se fulu maratolu o ele bevela le e ai Samoa ile so e tu mau ona awa walang le leini su taimi pa ufo jimu ni sabayang o Samoa le so lua se fulu ono anga lua se fitu degrees Celsius moru gara bevela le e Samoa ele nei as for Riley lua se fulu malfa in lona mawalalo malo se fulu maru ile atinu o lo tahatu mafuta le ngata emerika Samoa fa benafo I Samoa le nei tai au taire fata smile tarpo kalame nei tai au fo Taro ba vaile tau lo e Australia fa tala fatu malo le tino so se vaing Australia lo lalam papa awai e le lamoi Canberra ola se marulu -4.6 marulu le elo ye e Canberra na nei taimi ole tai au we gotta talk about my winner mole nei as for Rayleigh ole afa solo ina pua ora tai au malangi le le ya toile tau se fulu mare limo na maunu mara na le marulu le e le lamoi Canberra so Malo le tunu alan papa aso se mai ngom belpone nei for e tai au for good morning. Na lo lavra si formal via maru lu fuka ko sur fa e maru lu nei tengo le tai au fa solan au alang le nei tau le sos fu tolu. Malu le maru lu fa mau ina mom belpone. Le nei as for rele malo le tunu sini Australia. Malo lavra si formal via le nei tengo le tai au fitolo e maru lu le nei tengo le tai au wingo le tau fa mau ina mo sini Australia le so. Wala fa solo ina suru mata ngom fiela las fu valu. Mau luang dal baru le Eva mau ina mosi ni Australia. Ini nih for yes for really with time to William. Le baru le cino alam papa Adelaide. Malu si fua meruia malu sorry. Malu lu merkai awal tol. Le baru le matenin awal tau le so. Si fua lima mau luang le baru lu fua mau ina mo Adelaide. Ini nih for yes so. Brisbane. Good morning. Si fua tol le baru lu nih take me all the time out. Jumpa bayar tu fua mela wine town. Ole afa solo in awa olang le leifo le tau ni so taimi Mana il mafana fana o tau so le lua se fulu lua Mano ngal mafana fana fama o ina mo le so Il babayati Perth Australia Fitolo il manu lu nei taimi o le tai au We go le tau I Perth Australia le afa solo in Mana il langi le leio le tau Se mga nale fia fia na nei ona pa uwe nai wanga mamai ni so baenga Lua su tasin mo ngal mafana fana fama o ina mo Perth Australia Il le neifo yaso tele na baenga Australia Mal tulango ele tau Ya mala salang de lei lang de lei la son fu pa ultimo la son lua lang de lei la son lulu mala stofi or bayaso or luma na iatu
3: face to for fuanga ita pinailo ainga molo longa tala no ai lo ainga ile me e fai pe asi tiele vai out of lo fali tu o meta o se no fuanga saunga le mu ma faunga se a fianga lo longa o tu nai e fai male sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga ilo ainga Tanga I anei le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saonga le mua I taimi o lo longa me mafa. O lo uyo lava lima.
2: Se fun ma fitu lo wa tiali tula valu. Ia, ma lo fa o taila mai mama lo fa fonga sa mora ni taimi o le tai help. A tau lunga taro tala mai sa mua e tue fa sa la wina mo e pia tali tula se fun lua la ure le so. Moli fa o te tele. Ia, le suri o le tato radio sa mua e pia. Le fia nga ngamla mana tu mara vao tanga vai e tipi o tanga vai e ma lo fa o te tele le tau tua mali tato ngar wenga. E iri nei fwe vai yaso a toa. Ya tatu tala na mai Samoa ma le tulanga lo yai tatu tali le asore nei o le lava mo so tainga tatu po kala mema su yo tatu ready sa mo pia la lava le teme mai le fai unga tulanga o ila ka pi Samoa ma le tulanga o yai pian tuna mai le world rugby ya le amo po tatu so tainga Samoa ma mai se tala mo tu ile tulanga lo yai on daily deadline e ba tu stali mo te Samoa ya le fai unga world rugby ya pe ona mau fo e le nei tai au ya tulanga fa pena congratulations ini support to Mario le no pale mai fa lulunga o mtanga wenga tonu pena a mai samo ya lele lao tu ti malia sa a mali ya sa ga yani ayo tai moriel tu tu mole tu no tu sa tu finga o fa pena ona pale mai ai tu finga le malo le tu tu rena samo no was full balu le o tia nei le tu la for e balu ya o se mai lao mai mo mala fa fokal tu lunga dei ba yaso ta tu mau fa samo

0: po ale mweli ile winga ole ava le lei ole au tu le ole upon poto ne nei tai au e feita winda ma le tusi o fata oto lona mata upo e tolu se fulu maratasi o upo le mweli ile topu ole valo anga na oa oinai o ia e lontina sea e sa upu ia te oe lau tamae sea lava sa upu ia te oe na whanau ilo manawa sea lava sa upu ia te oe le tamma na outau toain awane e watu lo malosi fa fine ma o wala ele me whano ai tupu le mueli e ele ono i tupu ele ono lava i tupu le inu waina po ali e mana o ele awa ina ne inu o ia o na ngalo ai leo tulafono ma fase se le finaunga o se tasitangata ua tinga aina. A vatu le ava i le a mole, ma le waina i le ua tinga le loto. Ia inu ai o ia, ma whaangalo ngalo i lona matiwa. Ma ia le toi manatu i lona popuanga. Ia e tautala mo e ngungu, o le finaunga lavo i lantu uma wa umatua. Ia e tautala i a faa masino maritonu, ma ia finau mō e puapuangatia, ma e wa mativa. O le avami o lelei, o ai ea se wa maua, e sili sili lona tau ipenina. Wa fatua tua ia te ia le loto o lana tane, e le mativa o ia i oloa. E anga lelei o ia ia te ia, a e le anga ia so umma o lana olanga. Na te sa ilia furfulu ma mō e malino, wangalue a iona lima ma le fiefia. E tusa o ia ma le vaa o le fatau oa, e mama o le me au mai ai ana me e ai. E tu lai foi o ia a o pōlava, ma batu me ai ilo na ahinga, ma le ngalwenga wa tō fia ian au au teine. Wa ma natu natu o ia i se whanua, o na maua i le eia, o le fua o na lava lima wa ia fai ai le tō vine. Na te fusialo na sunu ngatiti le manosi, na te whaamarosia o na lava lima. Wailo e ia walelei lana tau, ele mate lana rame pare po. Watu watu e ia o na lima ile kisro, ma watango atu na lima le peleke. Wa whaamafola lana lima ile o tingaina, watu watu foi o na lima ie wa mativa. Ele fefe o ia o na lona ainga ile kiona, a wawa ofu lona ainga umai ofu mumu. Wa fai le ia afumona, o le ia vabae ma le ia pauli, o na ofu ia. Wailonga lana tane e fai tatoa, pe asa fai o ia fatasi motoa ino le nuu. Wa fai e ia ia ofu lino, ma fata wai, wa vatu fo i fusi ili fata ua. O le malo sima le mamalu e fai mona ofu ia, wa ata ata fo i o ia iaso lumana ei. Wa tautala o ia maripoto, wa i lona laula faiva le tula fono le alofa. Wa vavai o ia ia mionga alona ainga, ele ai fui o ia i me ai ale paie. E tula e mailana whanau, ma whawhetai a te ia, o lana tane fo i ua vivi ia te ia. E toa te le fafine a mio le le ilanto, au oi, wa whaasirisiri oi ia ilanto umba. O le matang o fie pe pelo lea, o le mea whatau vaa, le lane lei, au le fafine ua matau i leli i, e vi i alava oia. A watu i a te iele fua ona lima, o ana ngaluenga foi, e vi i ai oia, e faita toa.
1: Ua awina atu le upu le porto i linei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia ua o nanga tala whea ngai i ni tautau o fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememeha. E mamori whata sia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to ngia si ula vea, pesu su mai le Lewis Fulwalu Canning Crescent i Mangele.

0: alofa lava o te roa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua, ua whaati nui nai pol kalame o siaki ma wha ata o le ganesa o tau fale. Ele esenga le wunga tele te whaia, e au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia fa atama so so enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo so ifua a va ve lo ma mau a un ol kane se ile matanga so so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona tong of tia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai no fi o so so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a mau a lo la pusa bye ho
1: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sa o telefoni fō. O lo mau o le iPhone ma le Samsung lata mai. Amata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fō lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa I le o valu selau lua lua lua iwa toluiva. O valu selau lua lua lua iwa toluiva. Peta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
2: Talofa sa mola tunu pene. O leo tue amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wali tau tua ino le mamalu o seo tatu watunu utile nei tau sanga. Mo so se fapoe moe. Pai pai ponga. Maliu. Aso whanau, reunion, company fansens, mātou te keitei na fōi tau mawhitanga mō so o se whamamoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo iei fōi e tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi valwad o Great North Road I Avondale. E ngā se se palawa, panivide, ma le tēlo tau mawha SSE a wale fonga tau mawha. Mō niso whamtalanga, balawa ni loa I a Liz and Maki Teo I le olo tasi, oiva tasi, o fitu o valvalu. Olo tasi, oiva tasi, o fitu o valu, valu.
3: Tebele wate lo tos football family to tale ole chula se football lua un ngalo tale chula sum lua on tatu tali mai lea do fa sala wina foi leo tatu tala mai sa oa se ba tona se fa mo yang le nei fa mo yang ole so fa now o nenti yoane I pispen happy 25th birthday fa popole tu onisi tau sanga si tele mo oe usita I do matua sta yo matua many more happy returns Alofa anga o matua ya Olivia and Yoane mawainga o Malaba. Male Connect Pipeball Group in the West fapia fo I male South. Fapia fo I alofa anga ma yau matua fale nganga ya Pastor Andrew male fatua ya Langi Smith. Ya manu ya tele lua so fana unendi lua sumultasi tausanga. Tele ni tausanga ya lofa le tua te fapopolis tausanga stele mo o enendi. Ina ia anga belu soifua mo ngalue ngale tua. Sita yan misi dim tawa. Ole pesela lea e mole tue alo faang mole sefa naula lea nendi mai sini ausitalia. A umo lea tadi umo ilo pokalami le moe. Mole tele lo asfanua asfanau nendi. Basi fo I ale datu maftanga ale Connect Pipeball Group. Na li tu sifo le ili west male sao. Pa mole tue lo asfanau ile nei fo itayao.